0: моя! Напчан!
1: Сан!
0: Да, Улмаз!
1: Оюн! Сан!
0: Аман!
1: Tamam. Ben.
0: Alo Binki. 2000 alo.
1: Halat. Halat. Halay.
0: Ya bu.
1: Halat. Halat. Halat, halat. Oh be.
0: Tamam mı?
1: Hazır.